0: lagu haro ya ta lagu gori ga lu lo lo gu ye sa am du gori ya la kun ja wa gu hanya ye sa ja gu gori jo na ja gun jo ye sa ja gu gori ge tsung ya la ju haro ye tu ge tsung gori sha ja nang ja il ta sha ta pi gori dong na yin gun ja halaye sa de chen gori dong ge se wa zo ye ru se ge gori jo na se ge ju haro ye ru se ge gori de chen to nga ju ta de che pu gori ha si do si le haro ye si na wa gori ta na na yin ge ro
1: hala ro lo ya da go ya ro ga ya lu du ri a dan da yer ti go ya go na go na na ri nga zhe ge ho xiong a go ya go ni zu zhe ge ri a ro yi da zhe go ya ya go zu zhe ge ri ta chi re si ma a go ya se nga zu wa na ri a la chu ge re zhe ge go ya ᱛᱚᱫᱚᱥᱤᱨ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱛᱟᱥᱨᱟᱪᱟᱞ ᱮᱜᱚᱭᱚᱨ ᱟᱥᱱᱤ ᱡᱚᱠᱨᱤ ᱟᱞᱟᱱᱫᱟᱢᱨᱟᱛᱤ ᱮᱜᱚᱭᱚᱨ ᱟᱫᱤᱪᱱᱟ ᱡᱚᱴᱩᱝ ᱟᱨᱤ ᱜᱟᱨᱛᱠᱷᱟᱨ ᱮᱜᱚᱭᱚᱨ ᱟᱴᱩᱝ ᱟᱡᱩᱭᱩᱝᱤᱨᱤ ᱟᱞᱟᱛᱟᱥᱤᱜᱱᱭᱟᱱ ᱟᱜᱚᱭᱚᱨ ᱟᱜᱚᱨᱠᱱ ᱡᱚᱵᱨᱤᱜᱤᱨᱤ ᱛᱟᱥᱤᱜᱛᱚᱱᱪᱱ ᱟᱜᱚᱭᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱥᱞᱟᱱᱟᱨᱤ ᱟᱞᱟᱭᱤᱨ ᱢᱟᱪᱟᱫ ᱮᱜᱚᱭᱚᱨ ᱟᱫᱩᱜᱩᱨ ᱜᱚᱫᱚᱭᱱᱟ ᱡᱮᱫᱤ

gu haro ya ta da gu go ri ga lu lo lo go ye da a yu gu go ri cha yu gu za ni gu haro nga ra ya ga go ri te se ren rong lu go ye rong ra te go ri se te ren ra u gu haro ye chu sha ri gori da ma dang na gu ta nga nam si gori bu tang ra u gu haro ye chu su ku gori ma su da yo ku ta da yo nu gori chi ra cha hi gori